پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە

داوای لێ خۆشبوون و پارێزراویت لێ دەکەم لە دنیا و دوا ڕۆژدا. خدایە داوای لێبردن و پارێزراویت لێ دەکەم لە دین و دنیا و کەس و کار و ماڵ و سەروەتمدا. خدایە عەیبم داپۆشە و ترس و دڵە ڕاوچێ و وەرزبوونم مەهێڵە. خدایە بم پارێزە لە بەردەمەوە و لە دوامەوە و لە ڕاستم و چەپم و سەرەوەم و پەنا دەگرم بە گەورەی تۆ کە لە ژێرەوە سزا بدرێم و پێ بکرێم. هەر کەسێ ئەم ذکری کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ.

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بە بەزەییت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

gundi beure. ناوچەی شارباژێر خۆش و سەنگینە لە کوردستاندا مێژووی دێرینە پێش 3000 ساڵ بە ئاوەدانی بەڵگەی بەرچاوە پاژماوەکانی

ڕێگای هاتوچۆی ژین و کاروانی چەند گوندی هەبوو بۆ ئاوەدانی کاروانچی هاتوون نەشارەزا بوون کەوتوونە قسە باس و گفتوودوون

ڕێگای هاتوچۆی کاروانی وڵاخ بەهێدی هێدی بەدیدەی گوساخ براوە بۆ شار بۆ فرۆشیاری ژیانی گونشین دڵگیر بوو دیاری

واتە پێویستناکە زیادە ڕووی لە داهێنانە دەرەوەی زمان نابکەین یاخود کەم تەرخەمی بکەین ببینە پشتی دانمانەوە و وابزانین کە ئەو تێ پیتەکانی پوک بە پوک ئەو تێ نەخێر خۆشویستان بە پوک ناوتێت سیفەتێکە دراوەتە پاڵ ئەم سێ پیتە بەڵکو پێشەوەی زمانمان لەگەڵ هەردوو بڕەڕی سەرەوە خوارەوە بەم شێوازە ئەذ ئەڤ ئەذ بەم شێوازە هەرسێکیان یەک مەخرەجیان هەیە حاڵەتی سێم خۆشەویستان گۆڕینی پیتی ڤا بە پیتی ساد کە بۆنی پیتی زای لێبێت بەم شێوازە بۆ نمونە ئەڤاڵیمین بڵێین ئەزاڵیمین ئەمە پیتە ئەم پیتە ئەگۆڕێت بۆ سادێک کە بۆنی زای لێبێت خۆشەویستان ئەڤاڵیمین بوتی ئەزاڵیمین ئەمە هەڵەیە خۆشەویستان ئەزاڵیمین ئەمە پیتی زایە پیتی سادە کە بۆنی زای لێدێت واتە بەلای زایە ئەچێت کە ئەمە لە هەندێک ڕیوایەتە بۆ پیتی ڤاد هەمانە خۆشویستان بۆ پیتی ڤا ئەم دەربڕینە بە هیچ شێوەیەک نییە ئاگامان لەو حاڵەتە بێت بەم شێوازە ئەڤاڵیمین نەک ئەزاڵیمین چوارەم گۆڕینی پیتی ذال بە پیتی زای وەکو ئەزاکرین بڵین ئەزاکرین ئەزاکرین بڵین ئەزاکرین خۆشویستان ئاگامان لەو حاڵەتە بێت پیتی ذال مەخرەجەکەی زۆر جیاوازە لە پیتی زای پیتی زای پیتێکی سەفیرە کە لە بەرنامەی ڕابردوو باسمان کرد بەڵام پیتی ذال ئێستا کە باسەکەی نابێت بچێت بەلای پیتی زایە ئاگامان لەو حاڵەتە بێت وهەروەها حاڵەتی پێنجەم گۆڕینی پیتی ثا بە پیتی سین یان پیتی تا وەکو فەکەسەرەکوم بڵین فەکەسەرەکوم ئاگامان لەم حاڵەتە بێت تا ڕادەیەک لەناو ئێمەی نەتەوەی کوردا ئەم حاڵەتە هەیە پیتی ثا ئەکەین بە سین چونکە پیتی ثا لە زمانی کوردیە نییە هەوڵەین هەوڵ ئەین نزیکترین پیت کامە بێ لێوەی بەوە خۆمان ڕزگارەکەین فەکەسەرەکوم زۆر جیاوازە لەوەی کە بڵین فەکەسەرەکوم وە مانەکەیشی زۆر گۆڕانکاری بەسرە دێت یاخود بکرێ بە تا فەکەتەرەکوم ئەمە کەمتر لەناو ئێمەی کوردا هەیە بەڵام ثاکە گۆڕینی بۆ سین ئەو دیادەیە بەدی ئەکرێت لەبەرەوە خۆمان بپارێزین لەو حاڵەتە وهەروەها خۆشەویستان ئێنە سەر دیاتین ئەو هەڵانەی کە ڕوو دەدەن لە کاتی وتنی پیتی فادا مەخرەجی پیتی فا خۆشەویستان سەری هەردوو ددانی سەرەوە لەگەڵ بەشی ناوەوەی لێومان ئەف ئەف وە پیتێکی مەهموسە هەوا لەگەڵ یا دێتە دەرەوە وە پیتێکی ڕیخوەیە دەنگ لەگەڵ یا بەردەوامە ئەف بەم شێوازە ئەف گۆڕانکاری لەم پیتەیە هەندێک جار بەم شێوازە ئەکرێت کە هەڵەیە تەواو دەنەخستنی بۆی لاوازکردنی هەمسەکەی بۆ نمونە تەفعەلون بڵێین تەفعەلون تەفعەلون ئەمە هەڵە خۆشویستان هەڵەیە تەفعەلون بەم شێوازە سیفەتی هەمسەکەی بە جوانی دەر بخرێت وهەروەها حاڵەتی دووەم بۆ پیتی فا خۆشەویستان گۆڕینی بە پیتێک کە لە پیتی ڤ یەکسانی کراوە ڤیەکی ئینگلیزی کراوە ئەمەش پیتی ڤ لە زمانی کوردیە هەیە خۆشەویستان لە زمانی عەرەبیە نییە ئاگامان لەو حاڵەتە بێت کە پیتی فا نەگۆڕین بۆ ڤ بەم شێوازە وەڵضافادیع وەڵضافادیع نەک وەڵضافادیع ڤا ناخۆشەویستان ضفا نەیکەین ئەو فایە نەکەین بە ڤ کە ڤ لە زمانی کوردیە هەیە ئەو تێکەڵی ئاگامان لێبێت دروست نەبێت بەڵێ خۆشویستان ئەم بابەتانە بۆیە باس ئەکرێت بۆ ئەوەی خۆمان بپارێزین لەو هەڵانەی کە لەم پیتانەیە دەکرێت بە هیوای ئینشاءاڵڵا قورئان خوێندنەوەکەمان جوانتر و ڕاستر بێت ئەم بابەتانە باس دەکەین ئینشاءاڵڵا بێتە مایەی سوود و قازانج بۆ هەموو لایەک ناوبڕێکی کورد وەرەگرین دواتر دینوا خدمت

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست. بڕگەی دووەم بەرنامەکەمان تایبەتە بە خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان کە لاپەڕا 572 لە سەرەتای سوورەتی ئەلجین لە ئایەتی یەکەوە ئینشاڵا دەست پێکەین هەتا ئایەتی 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

0: سپاس بۆ تۆ پەروەردگار، بە هێندەی فراوانی ڕەحمەتت، بە هێندەی فراوانی نعمەتەکانت شکرانە بژێری و سپاس گوزاری تۆ دەکەین. بەو هێندە درود و سەڵاوات دەنێرین لەسەر یانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. بەو هێندە درود و سەڵاوات و ڕەحمەت و بەرەکاتی خۆت بنێرە بۆ سەر یانی پاکی پێغەمبەر و نوری چاومان، بنێرە بۆ سەر یانی پاکی پێغەمبەری پێشەوا و ڕابەری هەردوو دنیامان، بنێرە بۆ سەر یانی پاکی پێغەمبەری شەفاعەتکارمان، بنێرە بۆ سەر یانی پاکی ئەو پێغەمبەرەی کەوا خۆت دەفەرمووی لە خۆتان بۆ خۆتان لە پێشترە لە هەر چاکەیە، لە هەر دڵسۆزیە، لەوەی کەوا پێت خۆش بێ بە دەستی بێنی لە خۆشنودی دنیا و دواڕۆژدا. خوایە قورئان بکەیتە چرا و ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان، بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخە و دراو بێ، چاومان بە نووری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی، لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانەمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانەمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان بمان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بەناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار منداڵی هەر یەک لە خێزانی موسڵمانان ساڵح بفەرموو، مناڵی هەر یەکەمان لە ئومەتی پێغەمبەرەکەت سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ساڵح بکە و هیدایەتی بدە بەرەو چاکە و دەهاتووی بەخێر بگێڕی و بیکەیتە مایەی چاوەڕوونی باوکو دایکیان و دنیا و توێشووی بەرز و گەورە و نەبڕاوەیان لە ڕۆژی دواییدا. خوایە داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینەت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. خوایە گروتینێکی ئیمانی وەها دامەزراو ببەخشی بە دڵی خوشکە موسڵمانەکانمان و بتوانن بەو گروتینی ئیمانەوە بەرەنگاری هەموو تەوژمەلا دینیەکان بکەن و زال بن بسر همون نفسو آرزو یکداو خوی شیطانی و خواه پرستی لاین بیزرهو بفرموی دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خودمان بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یکدا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یکدا لهمو شوین یکدا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی.
1: رادیو محراب سکویت بارا فکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر دوائی.

0: إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جا کەفارەتی ئەو جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بەدەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو و خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەو شتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شچێنن، ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.

ها کاتێک نیگام نارد بۆ هاوڵە دڵسۆز و تایبەتیەکانی عیسا حەواریەکان کە ئیمان و باوەڕ بهێنن بە من و بە پێغەمبەرەکەم ئەوانیش وتیان ئیمان و باوەڕی تەواومان هەیە خودایە تۆش بەشایەت بە کە بەڕاستی ئێمە مسلمان و ملکەت و دڵسۆزین.

بگمان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگە لەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

0: واتە جوڵەنە کە هەتا چوار پرسیاری لێ نەکرێ لە کاتی محاسەبەدا لە بەردەمی حەق تەعالادا کە سەرەدیە تەمەد لە چیا سەرفکرد گەنجێتی لە چیا فەوتان لەبەرەوە زۆر گرنگە ئێمە بەڕاستی ئەم شتانە بەدەستکەوت بزانین بە گەورە سەیریان بکەین بۆ ئەوەی چونکە کە ڕۆی تەمەن ناگەڕێتەوە تەمەن کاتێکی دیاری کراوە کە ئەوەی کە ڕۆی ناگەڕێتەوە بەڕاستی بۆیە ئەڵێ تەعەلەم فەلەیس المەرئو یولەدو عالیمەن ئەڵێ فێر بە کەس لە سکی دایکی زانا نەبووە هەمووی فێر بووە وەلەیس ئەخو عیلمن کەمەن هوە جاهیلون هیچ وەختێ ئەم دوانەوە کو یەک نەبوون واتە زا خوێنەوار و نەخوێنەوار وئنە کەبیر القەومی لا عیلمە لەهو کەسێکەوا ئەبێ بە گەورەی گەلێک و زانستی نییە سەغیرون ئیذە التەفەت عەلەیه المەحافیلو بچووکە کاتێکەوە ئەچێتە سەر دوان گەو قسەەکە پێیوە دیارەکەوە شتێک نازانێ لەبەرەوە بەڕاستی زانست زۆر گرنگە و هەوڵدان بۆ زانست و تەمەن زۆر گرنگە جا چینە خزمەتی ئەسحابی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وسەلم بزانین تەمەنیان چە نەبووە ئەفەرمێ صدیق ئەبوبەکری صدیق ڕەزای خوای لێ بێ تەمەنی نەئەگەیشتە بیست و حەوت ساڵ یان تێ نەپەڕی بوو لە بیست و حەوت ساڵ عمەری کوڕی خەتاب ڕەزای خوای لێ بێ ئەفەرمێ ئەویش ئەفو سی و حەوت ساڵ حەزرەتی ئەبوبەکر سی و حەوت ساڵ بووە ئیمامی عومەر دە ساڵ لەو مناڵتر بوو بیست و حەوت ساڵ بووە کاتێک کە موسڵمان بوون عوسمانی کوڕی عەفان سی و چوار ساڵ بووە ئیمامی عەلی کوڕی ئەبو تالیب کە زاوای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وسەلم و ئامۆزای حەقی بووە دە ساڵان بووە کاتێک کە موسڵمان بووە هەروەها باقی دە مژدە پێدراوەکە کە تەلحەی کوڕی عەبدوڵڵا عوبەیدوڵڵا ئەفەرمێ تەمەنی چواردە ساڵ بوو کە موسڵمان بوو زوبەیری کوڕی عەوام ئەفەرمێ شانزە ساڵان بوو سەعدی کوڕی ئەبی وەقاس ئەمانە کە خزمی پێغەمبەر بوون سەلی الله عەلەیه وسەلم حەڤە ساڵان بوو سەعیدی کوڕی زەید پانزە ساڵان بوو ئەبو عوبەیدە بیست و حەوت ساڵان بوو عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف سی ساڵان بوو و کاتێکەوە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وسەلم ئەفەرمێ بە زەیدی کوڕی ثابت کاتێکە ئەچێتە مەدینە ئەفەرمێنوی یانزە ساڵان بووم یانزە ساڵان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم فەرمی بڕۆ فێری زمانی یەهودی ببە بڕۆ فێری زمان ببە ئەوەنە حەزی کردووە گەنجەکان فێری عیلم و زانست و خوێنەواری و زمان ببن ئەفەرمێ بە چەند هەفتەیەک یان بە چەند کاتێکی کەم فێر بووم لەبەرەوە زۆر گرنگە ئێمە گەنجەکانمان زوو بیرکەنەوە بەداخەوە یعنی خەریکە ئێمە ژۆک و گەنجی غەربی و گەنجی ئەوانی کە خۆش گوزەران و کە ئاگایان لە دنیا نییە زۆر جار بەڕاستی لە سی چل ساڵیە تەماشاکەی بیرەکاتەوە کە هەندێک لە مافەکانی خۆی جێبەجێ بکە بەڵام تەماشا بکەی ئەگەر سەیری مێژووی مسلمانان بکەی محەممەد فاتح کاتێک کە قوستەنتینیە ئەگرێ تەمەنی حەڤە هەژدە ساڵان بووە وسامەی کوڕی زەید کە قائیدی مسلمانان بۆ لە کاتی وفاتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تەمەنی نەگەیشتە بیست ساڵان کە ئیمامی ئەبوبەکر و ئیمامی عومەر لە ناو قوتەکەی ئەوا بوون یعنی ئەوەنە گەنجەکان پێگەیشتوو بوون لەبەرەوە بەڕاستی ئێمە گەنجی خەواڵ و مناڵێکە نیوە ڕۆخە و هەڵبسێت و نیوە ڕۆخە و بکات ئەمە میم وڵاتی ئێمەی تێکداوە بزانە ئەو گەنجەی کە ئەچێ بۆ ئەوروپا ئەچێ بۆ وڵاتان بزانە ئەم گەنجە لەوێ مەجای هەیە بخەوێ کەس نازی ئەوەیە دا تێ بچێ بخەوێ بەڕاستی لەیرە تەماشا ئەکەمی پێی لە ڕاکێشاوە و تا نیوەڕۆ تا دەمە و بەیان ناخەوێ تا بەیانی ناخەوێ بەیانی ئەخەوێ تا دەمە و نیوەڕۆ ئەوانەی کەوە مەسەلا ئیشیان نییە وش کە ئیشی هەیە بە خەواڵی و بە دامایی و بە شێوەیەکی بێزارکەر ئەچێ بۆ خوێندنەکەی و ئەچێ بۆ ئیشەکەی و وردە وردە بەرگەیژ ناگرێت و ئەبێ دەربکرێت چونکە کابرا خەوی بێ و یان مۆبایلێکی پێ بێ هەر خەریکی کۆمێنت نووسین و هەر خەریکی سەیری مۆبایل بێ ئیتر کابراش ئەوێ دوکانەکەی بازاڕەکەی کۆمپانیەکەی بەرەو پێش بچێ خەواڵ و ئەمانەی ناوێکەوە بەڕاستی بەشتی لاوەکی وە خەری ببن لەبەرەوە ئێمە زۆر جار بەڵێ بابا جەدیان فەرموو بەڵێ
1: بەڵێ باکر
0: عەلەیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
1: ئەزمەعین
0: ئەزمەعین
1: خۆتم ماڵم ناڵت و کارمەندان و بیسەران و ئەوەی پەیوەندی کردو و ئەوەیشی لە دوای ئەم اختیارە دەشتووە پەیوەندی ئەکا سەلامی لێ ئەکەم مامۆسەل جان
0: بەڵێ قوربان جیان خۆ ئەفوکایە خۆ
1: مامۆسەل

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست بڕگەی دووەم بەرنامەکەمان تایبەتە بە خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان کە لاپەڕە 572 لە سەرەتای سوورەتی ئەلجین لە ئایەتی یەکەوە ئینشاڵا دەست پێکەین هەتا ئایەتی 13 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

شێوازە ڕاست و دروستەکە. ئایەتی 11 خۆشەویستان و ئەن نونەکە لەممە بەم شێوازە نون و میمی موشەددەد زۆر جەختەکەین لەسەرەوەی کە زەمەنی مینگەکە یاخود غونەکەی درێژ بکرێتەوە. فەمەن یوؤمن بڕەبیه، هەمزەکە قەلقەلە پێ ناکەین، ناڵێن یوؤمن، یوؤمن وهروەها نون گەیشتووە بە با ئیقلاب دروستە بێ. فەمەن یوؤمن بڕەبیه، ئەو میمەیش کەمێک درێژ دەکرێتەوە مینگەکەی. فلا یخاف بەخسا، بەخسا ناڵێن بەخسا، باەکە قەڵەو ناکەین خۆشەویستان، بەخسا هەڵەیە، بەخسا بەم شێوازە ئەیخوێنینەوە تەنها پیتی خاکە لەویا قەڵەو دەبێت. ولا ڕەهەقا، وهروەها ئەو هەیە لەویا قەڵەو نەکەین، نەڵێن ڕەهەقا، ڕاکە قەڵەوە، هایەکە لاوازە ئەنجا قافەکە و ئەلیفەکەش قەڵەوە، ڕەهەقا بەم شێوازە نەیڵین ئەو هایە لەو بینەیە سیفەتی تەفخیم وەربگرێت. بەڵێ خۆشەویستان، بەوەندە کۆتایی دێنین بە بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان بە هیوای ڕەزامەندی خوای پەروەردگار و پاشان سوود و قازانج بۆ هەموو لایەک تا لە بەرنامەی داهاتوو بە خزمەتتان دەگەینەوە، بە خوای گەورەتان دەستپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوهو.

شوێن جادوگەری گەوتوم و ڕوشیان نایە بۆ بێگانەی باسکەن. ئەزانن هەڵەیە، ئەزانن عیبە، ئەزانن غەڵەتە. یعنی من شتیوان بینی لە سەفەرێکمان لە کۆریا، پەرستگاکانیان هەموو 20-25 ساڵێ سەقفەکەیە گۆڕن، سەقفەکەش ئەو مادە قرمی دەکەیە کە ساڵێکی بمێنێ، دوو ساڵی بمێنێ ئیعلانیەکەن. سەقفە تازەکە لە خوارەوەدا ئەنین خەڵکیەت مەرازی خۆیان نووسێ لەسەر ئەو سەقفە. ئیتر دانێگە کڕێ بۆ خۆی بە 5 دۆلارە بە دێە مەرازەکەی خۆیان نووسێ و لەیادایەنە. ئیتر دوای ساڵێ دوو ساڵ کە کاتی دێت ئەی خەنە سەقفە کەڵێن بۆی خوا بیخوێنێتەوە مەرازەکە دێتە دی. ئەمە چه عەقڵێک؟ ئیسلام ئەمانەی نییە. ئیسلام زدی ئەمەیە، عالەمیە، هەموو ڕۆشنبیرێ باوەڕی پێیەتی. مەکانەتێکی داناوە بۆ عیلم، هیچ دینێک ئەو مەکانەتەی بۆ دانەناوە. کتێبەکانی پێشووچی باسی زانست ناکە. وەرە تەماشای قورئان کە چەند وشەی زانستی تیایە. باسی عیلمەکە، باسی بیرکردنەوە ئەکە، باسی تەحلیلات ئەکە. فانظر کەیف کان عاقبەت المکذبین، فانظر. ئەو نەظەری چاو نییە، یعنی بڕۆ بەحث کە. ئەلەم تارا، یعنی ئەی پێو بڵێم، خەبەرت بدەمێ، زانستی و پێ بدەم، ئایا نازانی؟ ئەفەلا تەعقیلون لەعەلەهم یەفقەهون. ئەم وشانە لە هیچ کتێبێکی ترا نەبووە، تەنانەت وشەی ئقرە کە یەکەم وشەیە لە قورئانە نازڵ بووە. ئەو مەعنایە ناگرێتەوە بەو ساکاریە ئێمە تەماشایەکەین. بریتیە لە خوێندنەوەی پیتەکان و نووسینیان، نەخێر هەوە نییە. یعنی دۆکیومەت کردن، وەثائق ئامادەکردن، یعنی بەحەث، یعنی توێژینەوە، یعنی پلاندانان، یعنی گەڕان بە شوێن زانستە، بە شوێن حەقیقەتە، تا بزانی مێژوو چییە، تا بزانی واقیعت چییە، تا بزانی مستەقبەلە بەرەو چۆڕوا. ئەمە نییە لە کتێبەکانی ترە. و نەشمان بیستووە دوای ئەم چواردە قەرنە، دوای هاتنی ڕەسوول الله عەلەیهی سەلاتو وسەلام، دوای هاتنی ئیسلام، دینێکی تر هاتێ بێ بڵێ نەخێر من ئاخر دینم، ئاخر شەریعەتم. نەمان بیستووە هەر ئەمەیە و ماوەتەوە و ئەژمێنێ تا ڕۆژی دوایی. ئیسلام ئیمانی بە ئینساف و ویجدانە. ئیمامی عومەر ڕەزای خوای لەسەر ئەبینێ سوالکەری لە دەرگادا، پیرێکە بانگی کاڵێ تو بواکی بۆ سوالەکەی، ئەڵێ نیمە پارەم نییە، من ئەهلی کتابم و ئەبێ جزیە بدەین. مسلمان زەکا دەیە و غەیری مسلمان جزیە یەکو زەریبە، یعنی وتی سبەینێ سەرم لێ بدە شەو بۆ ئەو کاتە. بۆ سبەینێ بردی بۆ بەیت المال، وتی زۆر بێویژدانیە بە گەنجی ئەمانە پارەیان لێبسەنین، استیفادەیان لێ بکەین و بە پیری ئاو بەرەلایان کەین. مەعاشێکی زۆر گونجا و شیاوی بۆ دابنێ بۆ خۆی و ماڵ و مناڵی، کەوا ئیتر موحتاجی کەس نەبێ و بزانە چی تریش وەکو ئەو وایە ئەوە ناوی تۆمارکە و مەعاشیان موچەیان بۆ ببڕنەوە. یەکسانی بەرامبەر یاسا، دەیان و سەدان نمونەمان هەیە. لە سوورەتی ئەنیساء نۆ ئایەتمان هەیە، نۆ ئایەتمان هەیە دیفاع لە جولەکێگەکە، کەوا دزی نەکردووە. عەرەبێک درعێکی دزی لە عەرەبێکی تر ڕاوینا هەڵیدای ماڵە جولەکەیەک. دوایی سوێن و ئەملا ئەولا دۆزیانە لە ماڵە جوولەکە کە هەموو بوون بە دوژمنی جوولەکەک. خوای گەورەکە ئاگای لە هەموو شتێکە. بە پێغەمبەری فەرموو عەلەیهی سەلاتو وسەلام، وەلا تەکن للخائینین خەسیما، دیفاع مەکە لەم خائینانە. ئەو خائینانە مسلمان بوون. نۆ ئایەت لە سوورەتی ئەنیساء دیفاعەکە لە جوولەکەیەک.